Kongs Shiba, hon klättrar en fall av no money, ma hon ma joy, anna.